Kukaribu kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.

0: Makumanga tuiro mkalulu mutuima nere twakubasiba mutu dambye kimala mutu ibake sente katunonia kalulu tuwalete program je government muulira ati anu mutu sinyire era uli alete mputu ikomera amba komera mazima walima ate tuwera bila ntesage njapala abana bakufaka enzala ngolo muikomera.
1: This is Bubuye Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizi nga bakomplaining oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakoba nti tebafuire omanyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mulaya akoba nti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze ako communicating nga kobero mugwera aliye. So muli sisi entumula ye a yetaga okwesotinga mwesotinge ya aba ikirizwa kumujajinga mumujajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwo yongera ku subscribing au sharing au liking
0: yatu babyenja bulo koize banyabo ne basebo na baire ku chairman Manuel C5 Tumaita gaine, mumaita zena amba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiro mkalu mutu ima. Nere utu wakuba siva. Mutu dambye kimala, mutu ibake sente katunoni ya kalulu. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mutu sinyire. Era uli alete mputu ikomera. Amba komera mazima. Walima. Ate tuwera vila ntesage njapala. Aba nabakufaka enzala ngolo muikomera. Tituli kuwa saba ntituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne mwili kuletolu gezi gezi. Oge mota kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mwili wa siru siru ino. Mwili wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite. Zena somere kukatono kati. Wango professor ni yaba ya somereino. Nebi intevirete nsinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Awa ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiria na maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefu akali fu anofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsino munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwele viendoza, maribifu na mtu. Ati andikuwa kwele, mubeno uyo njo mmakagani. Waya leke izuli omtauni ejeri, waje givasika mama anye. Waya jensu na givyali ile mruwaki. Kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka. Nini mduirje nyumbemi ntevi chafu. Awasa ya nsi wakoba ntevi uka vyo na viona. Binendoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti minyala. Omuna kole nkwa anga teme, omuna kata, neogumanga okuminga mulo kulumbe, nale wako bani, kimome na mwabele ukunga. Muko miembe kaba antaba yonjo. Atane gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga onsu nabafua ukitempe. Ebafua ukitempe, kitegeza anti, onsu noni abatu ukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubanga ona nyiloli kufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

again, Bagovere. Even again. Kidia. Kikoiko. Oye ni ona ulimoso weni, oye waise uteu. Ndako kumwemba ngeisa na kwa, akari ndi emelero nyero yo. Umwari moso weni, ni babo nonele uteweyo. Ndako kumwemba ngeisa na kwa, akari ndi emelero so weni. Owaro utama ito kulima wese kire mazauni. Awo mreke mbuyembe, tiwa irange koneno. Baba mreke mbategeze. Omaito bene koru narifera. Waliba kutonu mekede mba ilo mkunyumba. Awa kalibali mpuka kabire. Ilo mama yali nswaja kabenga. Mazono mekede mba ilo mkunyumba. Ina masira gambe ilo manilo. Awa nangabende na bo abone iba balikanye kifundi. Mazono medukole kila katyade. Abanta kabante mela kabale. Wanabande bawandiko usende. Anzengi zimba ila katyade. Abande bandu kila kagango. Mazono mekine jikijo mkunyumba. Alimule kemba kubire. Ivana ngemule kemba tekezo sewedi. Omwari mwenye royo. Iba bono nere uteweyo. Zako kumwemba angoisa na uwa. Bankari ndevele roso wedi. Omaito mayo mwanuru ya bango mkulima. Ngozo wedi ya na mchu mwana. Atoso tukenzo siyoera maizi. Omwana na msiyoera maizi. Ati uwantu aliro kunawa. Omwana na mtu aliro kunawa. Ati uwampele ya kabara. Toile membara kikanyugire mbaledi. Ato izo nkute konano. Mwana na kuta ngoso wedi. Ato nkute iwe kano. Omwana na ringiri roso wedi. Ato nkute inikano. Omwana na kuta ngoso wedi. Omwari momotufu. Ona uli makasi ye kukango mnyumba na kingo mwana na mkobele ibo. Novi nungoma wa ilire tuwa mkobela. Otake nkumimeka. Wairo kubo mtuaro tabutu ranga ibo novi no. Umwa nuri ya ule ilo kumtuaro. Nanimba na ikiri yo sowedi. Etato na murundi uko kubili. Etato na murundi uko kusatuade evelero mwana. Umwa necha zuide mwana putula. Ato baba ankeke ilo umakakuno. Umama ya ya wango mkulima. Ito baba nkankanjo mkunyumba. Ateni izo kwa fuiro mchala. Aite wa kubeile ntono. Ntono kaisuri ya uli ile jivonevyo. Ntono ya kukwe yesa na ukwa. Na utono kwa izo kolo ulezi nkunavyo. Neso walifu mbiru wankonai na kwa izo bene boti ka uli ile jivonevyo. Kana uli makari kutuwa alo msokoni. Elaka kwemba mko mkitundu. Ale mwale kemba kubile. Rusulu bataile waka kiko. Kaisi la kumbani ya bahaji. Mwale makahaja katazwa mumu Luganda. Nika kawuli ya mboso wedi. Nanze nkantia ime mbalenu. Baka haji kawuli lili oso wedi. Ndi jamani sowedi. Na umundu mkulu nao ni ukulecho. Asta kafrula jamani. Batafuluzo sowedi. Iba baba mwale kemba kubile kitufu. Gana uli monyero yo. Inoni yengeri java kaika. Bana bakumba ni ava chara. Ngati basoro kuwa yamba. Abobo na mreke mbara ule. Inoni yengeri java kaika. Mama ito kunyumba ya mkode vinoli jivatuchiria. Anamorondo entrevo mkulu jasisira. Akabuwa kanene jivatuchiria. Kaiso yo chano kisa kilumumno vino. Achakendo ne kisa kisaliza. Ifumbiru ya mnove mbasiva mengoko. Ifumbiru ya mnove mbasiva mengoko. Kaise kizwa mengoko ni kisense mula. Cheki ntune kisa kisaliza. Iba baba mreke mbatekeze manange. Marengo mkaisa na uba. Bainake. Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabili yese mto mmasokoni. Era ukumbafu. Kukare kukuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.